0: Det er nok den sangen som går i mitt hoved når jeg sprayer meg selv med myggspray.
1: Ja.
2: Can't touch this.
1: En skulle ønske i hvert fall, det er ikke alltid det funker.
2: MC Hammer var det med sangen You Can't Touch This. Og vi snakker litt om sommerplaga i dagens opptur, og vi har fått melding med fra en lytter som skriver «Fra bondens synspunkt så er den største sommerplagen alle som hiver søppel ut bilvinduet og ut på åker eller beite. Når vi lager rundballer så hamner søppel som brusbokser og annet i fôret og kan skade dyr. Ikke kast søppel der dyr kan få det i seg. Ikke kast søppel i naturen uansett oppfordringen fra denne lytteren.»
1: Ja, og det er en god oppfordring. Altså, det det bare å høre på, for det tror jeg var Lars i fjor kanskje, men det sinnssykt farlig for kyr da, for eksempel, å få disse brusbaksene i magen.
2: Mm.
1: Ja. Så pass opp. Men en annen ting da, som i hvert fall jeg passer veldig opp for om sommeren, det brennmanett.
2: Ja, har du blitt brunnen?
1: Ja, altså, for å være helt ærlig, så jeg nok kanskje litt sånn uforholdsmessig redd for brennmanett, men jeg har aldri blitt brent.
2: Yes.
1: Ja, og det høres kanskje litt rart ut. Til mitt forsvar så har jeg da vokst opp på fjellet, med fersk vann, og der det jo heldigvis ingen brennmanet, så jeg altså når jeg skal bade i sjøen, jeg livredd, går og speider etter brennmanet, og hvis jeg ser snurten av veien, da snur jeg altså, og det blir ikke bading, og jeg liker å bade.
2: Ja, for du har som et målsetning å bade hver dag i juli, men holder du deg da vekk fra sjøen, eller?
1: Ja, nei, det ikke det, men det stemmer, altså jeg skal bade hver dag i juli, det liksom en utfordring da. Jeg har nå i sommer, går greit forløpig, men jeg bader i sjøen også, men det klart hver gang jeg går ut i, speider litt, det brennmanet, er det noe fare for brennmanet, og hvis det det, jeg har ikke sett noen enda, heldigvis.
2: Men jeg kan berolige deg som en person som har blitt utsatt for brennmanet, det ikke et angrep.
1: Ja, jeg vet ikke, altså, det jeg livret på disse vesene.
2: Strøget bort i en brennmanet som barn, det går fint.
1: Er du sikker på det?
2: Jeg sitter nå fortsatt her.
1: Ja, ja, jeg hører du si det, ja. men disse trådene, altså, du aner ikke hvor lange de er. Det kan være helt enormt. Men jeg tenkte jeg måtte sjekke litt med andre folk også, hva de syns om maneter, egentlig.
3: Glassmaneter, jeg synes det var gøy når jeg var liten, for da kunne jeg kaste dem på bror min. Nei, det var så gøy, for jeg er jo minstemann, og så er det ikke så mye man kan ta en 5 år eldre bror på. Men når han hyler som en jente, når du kastet glassmaneter på han, det var gøy. Da hadde jeg jo overtaket.
1: Hva synes du om maneter?
4: Det går helt fint, men du må styre utenom det. Du må legge en plan når du stuper uti.
5: Ja, vanlige maneter går og noen under greit.
6: Jeg vet ikke hva det skal være godt for en gang.
7: Jeg har ikke så mye forhold til maneter. De er jo egentlig litt fine.
8: Jeg synes at de oransje er litt fine, men de blå synes jeg er litt skumle.
9: Nå bader ikke jeg i sjøen, så det er ikke et problem for min del.
10: Manet? Nei, vi er ikke så mye ute i vannet, så det plager ikke meg.
11: Ikke det er bra at jeg er sikkert 20 år siden jeg har badet i sjøen her? Sant? Og da slipper jeg unna manetene, vet du.
12: Ja, de er jo litt vonde da, å bli truffet av. De er fine dyr.
1: Brennmanet, hva synes du om de?
13: Nei, de liker vi ikke. Sterk hat.
14: Ja, jeg var borte i de når jeg var unge, så de liker jeg ikke.
15: Hater brennmaneter. Hvis at du ser brennmaneter langs bryggen du skal bade, så er det jo fort at det ikke blir bading da.
1: Ja, det høres ut som det var et sterkt hat her.
15: Altså medium intenst.
1: Ja, er det liksom sånn, går du og passer på når du skal bade? Sjekke?
13: Sende ungene på speiding. Hva skjer det da?
1: Manetspeiding?
13: Ja, manetspeiding.
15: Ja, det er jo den klassiske at du slår litt sammen med deg som du bader med. Sånn, er det brennmanet der? Har vi nei? Ok, greit. Da kjører vi på.
4: Da må du se hvor du er maneter, og så svømmer du mellom dem, og så tilbake igjen til land.
1: Ja, har du blitt brent?
6: Ja, vi har jo vært brente på de oppøver som unge alle, tror jeg.
4: Ja, noen ganger.
14: Ja, ja, men ikke mye, men litt på leggen av noen tråder, ja.
5: Nei. Har ikke øvert det?
15: Ja, ja.
10: Ja, men det var yngre dager.
12: Ja, jeg svømte en gang inn i en sånn svarm. Det var ikke så veldig deilig.
2: Hvordan vil du beskrive å bli brent av manet?
6: Ja, det er ikke bra. Det er helt fryktelig.
12: Det er svei det. Så jeg skulle gjerne hatt noen som tisser på meg.
1: Har du noen tips hvis du blir brent?
4: Jeg får noe bare ta vann på.
14: Jeg hadde nok hatt noe aloe vera nå da.
10: Nei, jeg tror det hadde kaldt omslag på.
6: Man har sånn sur melk oppå, vet du.
15: Lunka vann og så aloe vera etterpå.
1: Har du en favorittmanet?
4: De blå kanskje, blå manet.
1: De blå brennmanetene?
4: Ja.
1: Ja. De er ganske farlige.
4: Ja, men de er fine.
10: Det er jo glassmaneter, for den er jo ikke farlig.
16: Nei, som ikke er skadelige.
6: Glassmaneter, den kan bare være, for den er nok så fredelig.
17: Må gjøre den blåa, for den gjør ingenting vondt.
16: Glassmaneten?
17: Glassmaneten, ja.
15: Jeg tror det er noe som heter portugisisk krigsskip. Det skal være ganske tøffe.
1: Men er ikke de sykt giftige og farlige?
15: Jo. Hold unna.
1: Ja, hold deg unna portugisiske krigsskip. Heldigvis så har vi ikke de i Norge. Men jeg bare lurer på noe. Kasta glassmanet på folk. Er det en vanlig ting? Har du gjort det, Lise?
2: Ikke som jeg kan huske, for som vi hørte her, så var det en som kastet på bror sin når hun var liten. Meg og min bror hadde ganske fredelig forhold, veldig lite krangling, så jeg hadde aldri behov for å ta opp en glassmanet på stand og kaste på han. Men du har gjort en liten research. Du har hørt om flere som har
1: ja,
2: gjort det.
1: Ja, jeg var ute i går også. Etterpå så hørte jeg med ja, både en venninne og flere som har drevet og kastet glassmanet på søsken, rett og slett. Som at dette er en helt normal ting. Så jeg lurer jo på dere som hører på, er det noe dere har gjort? Kastet glassmanet på folk? Er det bare jeg som ikke har fått med meg dette? Send gjerne inn hvis du har et forhold til manet, eller en favorittmanet.
2: Ja, i appen NRK Radio, der kan du også uttrykker ditt hat for manete hvis du har det, eller din elsk for manete.
1: Absolutt.

0: Den du vet med Marius Müller. Det jeg skulle prøve å si før låta startet, det var noe Geir Skau fortalte meg. Det følgende. Et noe undervurdert feriemål jo Marius Müllers plass, som offisiell og ligger foran Manglerud Bad. En stor musikkassett i granitt og kumlokk, der det står Den du vet.
1: Det bare å reise dit. Om seks minutter så skal vi si takk for i sommer og takk for følge og alt det der. Du og jeg, Thomas, men reiseradion...
0: De takker ferie.
1: Takker ferie. I morgen så det Silje Nordnes og Olav Viksmors Lettan som tar plass i studio her. Og jeg regner med at dere har lineet opp hele uka.
2: Det tenker jeg vi har, i hvert fall. Det Olav som snakker. Det hører dere kanskje åpenbart at det ikke Silje. Jeg føler at det lineet.
3: Det lineet vi begynner å holde i morgen med Henriette Stenstrup som kommer som gjest. Og så skal Fille Birman komme og gi oss noen veldig gode boktips vi kan ha med inn i uka.
0: Du på badet? Eller hvor du?
3: Jeg på kjøkkenet.
1: Og du har kjempestort kjøkken.
0: Det den klangen.
3: Yes.
1: Nei, men det høres veldig bra ut. Dere klare? Har dere smurt matpakker? Det liksom sekken pakka?
2: Jeg veldig klar. Jeg ute i hagen. Jeg har ropt flere kvadratmeter med hage og plukket tre jordbær i dag, som jeg har etter allerede, og så ser jeg at det 14 på gang.
0: Ja.
1: Fantastisk. Vi gleder oss til å høre dere.
2: Tusen takk. Takk
0: til Lykke til. Sommer, si. God sommer.
3: Jeg tør ikke å si noe.
1: God sommer da, dere.
0: God sommer.
3: God sommer.

0: Etterpåklokskapen har meldt seg for Jim Diamond her. Jeg skulle visst bedre enn at jeg ljugde for det. Og her I Etikketaten har vi da selskap til ordfører I Oslo, Anne Lindbo, velkjent TV-fjes, radiostemme, skuespiller Klaus Sonstad og filosof Ragnhild Folkestad. Og vi lader opp til neste dilemma som kommer fra en av dere som hører på. Send oss et spørsmål hvis du vil at vi skal diskutere noe du står I. Skriv ned, fyll løs I appen NRK Radio. Og plutselig sitter da en gjeng og diskuterer spørsmålet ditt her på radio. Men før vi går I gang med det neste dilemmaet, vi jo I sommermodus her, som resten av landet. Anne, når det da sol og varmt og fint, hvor det du helst vil være?
1: I Oslo, når det sommer og fint og varmt.
0: Du forpliktet til å si det, eller?
1: Nei, jeg ikke det. Jeg jo såpass mye på farten at når jeg endelig har litt ferie, så synes jeg det helt fantastisk å være hjemme, rett og slett. Men det fordrer at det litt fint der da, det mener jeg med. Så hvis det blir liksom en sommer full av regn, da kjenner jeg at det drar litt I, hva skal jeg si, utferdstrangen. Så jeg må ha litt sidover for å få litt sol og litt fjell, det trenger jeg også.
0: Ja, for hvor Oslo sommerperla di da?
1: Altså, det så mange perler. Jeg elsker for eksempel Gressholmen. Det en liten øy som du kan ta båt ut til fra sentrum. En veldig koselig kafé og noen søte små strender. Og så det jo supergøy å bade I Akerselva. Så har du Nordmarka selvfølgelig som helt magisk. Så det liksom naturperlene. Og så det jo veldig mange kule forskjellige bidels opplevelser. Har jo... En ny bydel nede på Sørenga der du også kan bade, der du kan ta et glass vin, gå på Munch-museet og så ta deg et bad eller leie en kajak. Det en ganske kul kombo.
0: Så kontinentalt?
1: Ja, veldig.
0: Klaus, skal vi til Trøndelagen når jeg ber deg om din perle, eller?
2: Altså, etter å ha hørt denne ordførerreklamen for Oslo, så får jeg jo lyst til å si Oslo selv. Jeg jo bodd I Oslo, men det klart, hvis jeg vet at det blir god vær, så velger jeg jo Trondheim og Trøndelag, ja. Mm. I fjor så var jeg på Kreta da den der ville varmeperioden var. Det føltes fullstendig meningsløst, det må jeg si. Da så jeg på bildene hjemmefra og tenkte der jeg skulle ha vært. Og da det jo Hitra, Frøya og Flatanger som minne steder da.
0: Ut mot kysten.
2: Ut mot kysten, ja. Kan godt ta en fjelltur også med kysten og se sjøen, kjenne roen og få roen der. Så det litt fint å kjenne også, at man egentlig vil være hjem når man skal slappe av da. Som jeg elsker is og sånn da. Så hvis du hadde sagt til meg, du hadde sagt, det blir godt vær, Klaus, da hadde jeg bare, da feirer vi ingen sted, da pakker vi ut kofferten igjen.
0: Ikke sant? Ja. Bli hjemme. Ragnhild, hva din sommerperle?
3: Det her jo det ultimate beviset på at jeg blitt trønder etter 20 år. Fordi jeg også vil aller helst være I Trondheim. Hva som skal være pent vær? Det jo ingenting som så vakkert som Trondheim når det fint vær.
0: Kan også si innlandet komeus, men ok, det greit.
3: Men det kysten da. Det jo bare helt fantastisk. Jeg trives veldig godt ut mot, ut mot Fosen og utved. Vi har et par steder der som vi trives veldig godt som familie. Men vi nesten aldri her I sommeren da, så det på sommeren. Så det en drøm å få lov til å ha Trondheimsommer, rett og slett.
0: Ja.
3: En gang.
0: Du får bare ta turen oppover, Anne.
1: Ja, altså jeg elsker jo Trondheim og har mye familie I Trøndelag. Jeg kan nesten si at jeg liksom skal ha
2: Nå det like før jeg skifter parti.

Det var Mella med låta Medicine, för det hørte vi Ronan Keating og Life is a Rollercoaster, og da skal vi over til en artist jeg simpelthen elsker, ikke bare fordi han I en låt har omtalt seg selv som Norges svar på Justin Bieber, men fordi jeg forstår hva han mener, og det faktisk, det tilsvarende, han synger helt fantastisk. Dette Jesper Jenseth med Tilbake til start.

0: Ja, det er Cher, det der. The Shoop Shoop Song.
1: Sånn skjer.
0: Sånn skjer. Du, det var en leder i en mellomstor bedrift som på et sånn et møte forteller en vits.
1: Mm-hmm.
0: Alle flirer har unntatt en. Og så etterpå så sier sjefen at skjønte du ikke vitsen? Så sier hun som ikke flirer, nei, men det er siste dagen min i dag, så. Ja da, det er Svein og Torfinn i PN du hører på.
1: Det er det. Og her er det klart for denne konkurransen.
2: Svein
1: og... Nei.
0: Eneren, ja, der har vi en.
1: Klart for denne konkurransen.
0: Klart for den måka der.
1: Ja. Mm-hmm. Vi skal spille
0: Finn Måga.
1: Ja, Finn Måga er en banebrytende og veldig artig quiz. Den er veldig enkel. En eller annen gang i løpet av musikk de neste to timene, så vil det dukke opp en måge. Den har gjemt seg midt inne i en fin, pen låt. Og hvis du plutselig hører en måke, eller en måge, som vi sier i Mandal, som er litt malplassert, så river du tak i telefonen din, så går du inn i appen NRK Radio og sender seg en melding. Hørte måka nå? Eller hørte måka i?
0: I låt.
1: Så skriver du hvilken låt du hørte den i.
0: Adresse.
1: Essensielt. Skriv, det kan du allerede gjøre nå. Skriv ned adressa di i et notat. Selvfølgelig ikke hvis du kjører bil, men hvis du sitter og har hendene fri og øynene fri, skriv ned adressa di i et notat, så har du det klart. For da husker du å legge med adressa når du sender inn. For hvis du sender med adresse, så kan du vinne solbrill.
0: Hvem vil ha solbriller?
1: Lars Vaular.
0: Lars solbriller.
1: Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Boo Thang. Den der dukker alltid opp når det blir sommer i P1.
1: Det gjør det.
0: Ja, da vet du at, ok, da er det sommer. Dette her, her er Sven og Torfinn.
1: Ja, og dette programmet kunne jo hette Sommer i P1.
0: Absolutt.
1: Med Sven og Torfinn.
0: Men det var på skisseblokka.
1: Ja, vi kan jo kanskje ta for oss andre navn som var aktuelle her. Det var jo, jeg foreslo jo programnavnet Sommergrøt. Med Sven og Torfinn.
0: Sommergrøt.
1: Nådde ikke opp.
0: Nei, det er veldig rart det. Det, men sommergrøt er jo en, hva er sommergrøt for det liksom?
1: Nei, ikke sant? Hva er det for meg? Jeg har ikke peiling. Men det, det, jeg liker litt sånne radioprogramnavn, sånn radioresepsjonen, papaya.
0: Skal jeg gi deg et bra sommergrøt-tips?
1: Ja.
0: Har du hørt om sjørost?
1: Sjørost?
0: Sjørost. S-K-J-Ø. Det har de, de har det ikke i alle butikkene, men de har det i meieriavdelingen i enkelte butikker.
1: Mm.
0: Og sjørost er som en slags veldig tørr cottage cheese.
1: Ja.
0: Den er så tørr at du kan ikke, hvis du bare et den, så blir det litt for tørt. Sjørost. Men du må ha sjørost og rømme. Eller rumme, som jeg sier da.
1: Mm-hmm.
0: Sjørost.
1: Rumme.
0: Og så har du sukker oppå, og så har du spikkemat ved siden av.
1: Å, Gud.
0: Boom! Det er det beste, den beste sommergrøten. For at du må liksom, ja.
1: Det er sommergrøt.
0: Ja, for du har sukker oppå da. Der har du et gratis tips fra meg.
1: Sommergrøt.
0: Sommergrøt med Torfinn Borkhus.
1: Og Sven Biskorsen.
0: Hvilken av våre?
1: Har du klaget? Ta det med kringkastingsrådet.

0: Det er ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, jeg har vært litt uheldig med noen øl, kan du si.
3: Var du uheldig med øl?
2: Øl, ja.
3: Hva? Ja.
2: Eldstjenten skal gifte seg.
3: Å, ja. Gratulerer.
2: Ja, jeg skal kjøpe noen øl.
3: Ok.
2: Og så ja, litt vin da, og litt sprit.
3: Ja, var du over grensa da, eller?
2: Ja, kan du si. Ja. Så ble jeg stoppet.
3: Ja, ofta.
2: Så nå må jeg inn og sitte.
3: Må du snekkere?
2: Ja, det var 22 000 bokser øl. Og...
3: Hadde du med 22 000 bokser øl?
2: Ja, det var ganske stort bryllup.
3: Du er invitert!
2: Ja, så... 400 flasker rødvin og... 400 med hvitt da.
3: I alle dager!
2: 600 flasker champagne og... Så blir det 14 måneder innen jeg sitter der, så... Gå glipp av bryllupet.
3: Og hva gjør du med drikkevaren?
2: Nei, det er jeg kassert, så jeg må kjøpe nytt. Det blir dyrt.
3: Det skal koste litt med bryllup, da.
2: Ja, det koster. Det koster, jeg kar.
3: Når skal du inn og sitte, da?
2: Inntil jul. Om julen.
3: God jul, da.

0: Nordgarn med Korsvei, har du hørt det der? Ja, Nordgarn. Det ingen tvil om hvor den ligger han I hvert fall I sånn retningsmessig.
1: Jo, det jo litt tvil, vil jeg jo si. Den ligger jo antagelig nord for et eller annet.
0: For et eller annet, ja.
1: Den ligger antagelig nord ja. I en eller annen dal, eller...
0: Men den ligger nok også sør for noen ting. Ja, det... Men de hadde ikke noe de skulle sagt.
1: Så Nordgarn kan jo ligge sør for Dovre, for eksempel. Det veldig forvirrende for folk fra nord for Dovre at Nordgarn ligger sør.
0: I, for eksempel, der jeg kommer fra, så en plass som heter Sygarn. Ja. Det jeg trodde hele tiden var for at der var det liksom en systugu, eller der var en skreddar eller et eller annet.
1: Ja.
0: Men Sygarn står for Sørgarn.
1: Ja, ja, på, ja. Jeg husker jo når Astrid S. slo gjennom,
0: ja.
1: Så var det jo med en annen I det programmet. Det er jo grunnen til at Astrid S. hette Astrid S., jo at hun hette jo egentlig bare Astrid. Sneplass. Ja. Men så var hun med I Idol. Og der var det med ei fra Tolga som heter Astrid Sygarn.
0: Ja, stemmer det!
1: Det var jo en gar som lå...
0: Det Sørgarn, ja.
1: Syd.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo tidligere... Har vi snakket om Sørlotten her?
0: Sørlotten, ja. I Lensvika. Mm. Ja, eller da pratet om I et annet program som jobber I landsmøte, faktisk.
1: Da kan du høre I NRK radiospilleren landsmøte, så kan du høre historien om Sørlotten, da. Som sydligste gården I Lensvika, men den ligger jo nord for Orkanger, da.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt forvirrende.
0: Det veldig forvirrende, tror jeg.

0: Jeg lurer på, kan mennene da, du har chuck it on your sister, du har chuck it on your mother, jeg klarer ikke å få hold på det der.
1: Nei, jeg har sikkert hørt den sangen tusen ganger, alle som aldri tenkt på det, men chuck it, jeg føler at du kaster det, er det liksom at du kaster ansvar over på de, eller?
0: Ja, kanskje.
1: Chuck it,
0: det ikke. Ja, det kan hende han mener, ja.
1: Okay. Sikkert helt feil.
0: Nå driver jeg i teksten her. You chuck it on that one, you chuck it. Det er C-H-U-C-K.
1: Chuck it.
0: Chuck it, du kaster det. Ja, det mulig at du prøver å kaste det, skylde det på noen andre da. For at bad boys, what you gonna do when they come for you, skal du skylde på noen andre for å ikke ta støyten selv? Det må være derfor.
1: Grotesk å skylde på
0: mor. Du skylder på mor din, du skylder på søster din, du skylder på, altså, hva er det her?
1: Okay.
0: Bad boys.
1: Det var Bad Boys fra Absolute Music 2. Og det som er litt snedig er at denne her tok jo av i Norge på, i 91 da.
0: Mm.
1: Men... Inner Circle, som er bandet, de ga den ut for første gang i 1987.
0: Oh,
1: tok ikke helt av, og så tror jeg de bare folk må skjønne hvor bra den låten er, så ga de den ut på nytt, og på nytt, og på nytt. Jeg lurer på det var fjerde gang de ga den ut.
0: Ja.
1: Så tok det fyr i Norge.
0: Ja.
1: Så her er det noen som har jobbet godt.
0: Det er det. Apropos jobbet godt, gjengen her da.
1: Ja, det jobbes.
0: Ja, det jobbes, det jobbes.
1: Det jobbes godt.
0: Riv i hjertet, det er Sondre Justad, og det er Sven og Torfinn på PN du hører på. Riktig god sommerkveld.

0: Turab og Marit Larsen. Sangen heter Nostalgien. Du hører på Sven og Torfinn.
1: Det gjør du.
0: NRK P1 denne sommerkvelden. Og jeg har gjort klar en sommernøtt til det, Sven.
1: Åh, endelig. Det jo sånn at Torfinn påskelabyrintgeneral her i NRK.
0: Ja.
1: Driver på med påskequiz, og nå har du altså lansert Torfinns sommernøtte.
0: Ja.
1: Hvor egentlig aller først med må prøve med på noen nøtte.
0: Mm.
1: Men du leser det jo på radioen, så du der ute kan jo også få testa det da.
0: Du er med drodler på en måte i lag med Sven.
1: Mm.
0: I kveldens sommernøtt så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Det er nemlig få produkt som har vært markedsført med det her som i det hele tatt inneholder. I en av det siste års mest populære godteritrender så spiller også den her førstefiolin, vil jeg si. Og den kan se små skjell ligge att når noen har koset seg med det her. Hva slags sommernøtt er jeg skal fram til?
1: I alle dager!
0: Der ble den stående litt fast, ja.
1: I alle dager, jeg skjønner ingenting.
0: Nei. Nei, og skal fram til...
1: Jeg skal kun få det en gang.
0: Ja.
1: Så vi får bare tenke litt, jeg får svar om en låt tid, tenker jeg.
0: Ja, det gjør du.
1: Hmm.
0: Nå kan du høre på The Killers med Human i mellomtiden.

0: Human heter sangen, The Killers heter bandet, og Sven Biskorsunde heter han som nå sitter og jobber med sommernøtter. Hvordan går det, Sven?
1: Det går forferdelig dårlig. Jeg tenker så det knaker. Jeg dør etter å høre oppgaven på nytt, fordi det er noe her jeg ikke har... Det er noe jeg ikke har knekt. Det er en kode jeg ikke har deskifrert.
0: Ja, ok.
1: Så fast. Men du snakker om en sommernøtt.
0: Ja. Og skal i kvelden sommernøtt, så skal vi frem til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Til alle sommernøtter, vil jeg si. Det er nemlig få produkter som har vært til markedsførde med det her som i det hele tatt inneheldet. Og i en av siste års mest populære godteritrender så spiller den her fyrstefiolin. Den har hovedrollen, vil jeg si. Og så kan du se små skjell ligge at når noen har koset seg med den sommernøtta her. Hva slags nøtt er jeg skal frem til?
1: Altså,
0: jeg er veldig bokstavlig nå,
1: ja.
0: For jeg skal frem til en nøtt.
1: Ja, ja, ja. Skal frem til en, men altså en sommernøtt, hvilke sommernøtt har man? Og så er det jo at den er veldig populær, kopiert, imitert.
0: Ja.
1: Jeg har liksom jeg har to teorier.
0: Ja.
1: Men denne godteritrenden har jeg ikke peiling på.
0: Du har ikke hørt om den?
1: Jeg har ikke hørt om noen godteritrend, og det er jo fordi at, jeg tipper jo at det er for det sikkert noen som har vært på Instagram eller på TikTok eller noe sånt drit.
0: Ja, det vil jeg tro, men det er, ikke, for, ja, det er kanskje for at jeg har fått høre det gjennom mine unger nemlig, og de har nok plukket det opp der.
1: Aha, nå, det, nå, nå, der tror jeg kanskje skjønte det.
0: Aha.
1: Ok, nå skal jeg si hva jeg tenkte. For du sier at før så var det sånn, ja, det er markedsført med det, men det inneholder det ikke. Og så er det en sommernøtt, og hva like å spise som sommeren? Jo, kanskje jeg liker å spise for eksempel chillenøtte. Kjempegodt.
0: Ja.
1: Og det du sier, det har blitt markedsført, men inneholder ikke. Det kan typisk være at man selger ting som liksom sånn inneholder chili, men så inneholder det egentlig ikke chili, men det inneholder et eller annet greier som smaker chili, eller som ligner på chili, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte, ok, kan det være chillenøtte? Og så sier du, men så sier du at det skjell ligger igjen.
0: Ja.
1: Og når jeg spiser chillenøtt, så forsvinner jo alt. Eneste får jeg noen røde flekker på fingrene.
0: Ja, det er sant, det er sant.
1: Så hva er det som har skjell? Og da tenkte jeg at det eneste sommernøtten som legger igjen skjell, det er jo noe du må skrelle, og det er jo enten sånne pianøtter som ikke er så veldig godt i skall, eller så er det pistasjenøtte.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg at dette må jo være pistasje, og det kan jo stemme med at man for eksempel får pistasjeis, det er sikkert ikke ekte pistasje oppi der, det er sikkert noe substitutt. Og så tenkte jeg, godteritrend, det er jo sikkert noe chili, ikke sant? Det er jo mye sånn hot contest, så jeg var liksom, det må være chili, men så sa du barna dine, og så kom jeg på, har det ikke vært et ustanselig mas om noe sånn Dubai-sjokolade?
0: Jo, det har det.
1: Og den må du ikke være på internett for å se, for den ligger jo fanken med i kassa på alle butikker som finnes nå.
0: Ja, de har plassert den lett tilgjengelig.
1: Og den har jeg lagt merke til.
0: Ja.
1: Den er grønn.
0: Så, er du klar for å avgi et svar?
1: Jeg sier pistasje, nøtte.
0: Ja, det er du, pistasje! Det er helt riktig.
1: Det var helt riktig.
0: Dubai-sjokoladen, vet du.
1: Helle.
0: Inhel pistasje.
1: Ja, men inneholder han pistasje?
0: Ja, den inneholder visst pistasje.
1: Ah.
0: Men det er jo ganske mye pistasjeis som ikke inneholder pistasje, for eksempel. Så, Sven, du har nå totalt 13 000 poeng så langt i sommer.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, de kan du cashe inn når det kommer til august.
1: Jeg skal kjøpe pistasjokolade.
0: Ja.

0: George Michael, Careless Whisper. Sven, nå skal jeg arrangere hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Det en konkurranse som går ut på at jeg tar en artist som kjent under et artistnavn, og så får du høre det egentlige navnet til artisten, døpenavnet. Og så skal du da prøve å skjønne hva for en artist det her.
1: Veldig passende etter at vi har spilt George Michael. For han jo faktisk på en måte det motsatt. Han jo et av få eksempel. Han heter jo faktisk...
0: Han heter George Michael. Har han ikke et mellomnavn?
1: Nei, han heter ikke det. Han heter ikke.
0: Nei, hvem heter det? Hvem heter det?
1: Han heter Georgios Kyriakos.
0: Han er gresk.
1: Panayoto.
0: Han er gresk.
1: Han er greek.
0: Det veldig bra.
1: George Michael.
0: Men dagens artistnavn, nei, dagens egentlige navn, Sven, det Charlotte Emma Aitchison. Charlotte Emma Aitchison.
1: Charlotte Emma Aitchison? Aldri hørt.
0: Nei, du har ikke det.
1: Nei.
0: Her skal vi fram til en ganske... oss jo så gammel, Sven. Oss jo 40 år, så oss kan jo si at det her en ny artist.
1: Ja!
0: Det her en artist som har dukket opp på radaren kanskje de siste 3 årene,
1: okay.
0: Vil jeg si.
1: Ja, da tipper jeg at det
0: Men du har hørt om vedkommende, og har hørt vedkommende, ja. Det jeg sikker på.
1: Ok, ja, men da må jeg bare tippe, men Charlotte, det blir jo ofte Charlie.
0: Ah.
1: Og en stor og kjent artist nå heter Charlie... heter hun XCX? Eller XX? Charlie XCX.
0: Ja da! Det Charlie XCX!
1: Er det sant?
0: Nei, nå du god. Og her vet du. Her Apple.
1: Ja, det datteren til Charlie og sjokoladefabrikken.

0: her er musikken han Sven liker å høre på når han har fri. Da er han ikke på jobb.
1: Anbefaler varmt å sjekke ut hele Trust-skiva til Herbie Hancock. Det for langt å spille på PN selvfølgelig, men det var en smakebit.
0: Jeg var faktisk på min lokale platesjappe i går, Todal Musikk og Hermetikk. Og da sto jeg og vurderte et par Herbie Hancock-plater faktisk.
1: Ja, jeg kan spesielt anbefale Trust på grunn av coveret. Det dødsfort.
0: Ja, det var kult, ja.
1: Du kan ha det som kunstverk på veggen liksom. Ja, ja, ja, ja. Kjempefint. Helt enig.

0: Og
1: nei, nei, nei.
0: Det er så dumt. Men det kan er litt sånn, det er litt sånn jeg holder foredrag, motivasjonsforedrag tipset, men ikke så verst.
1: Nei.
0: Det funker jo, men det kan jo kanskje litt enkelt.
1: Har du et favorittkallenavn?
0: Ja.
1: Ja, er det på det eller på noen andre?
0: På noen andre, ja.
1: Hva er det da?
0: Det må være en eller annen fotballspiller da.
1: Åja, så klart. Og du har jo nevnt han, hva heter han, Gjøken?
0: Mm. Det mange som sånn Haugesunds Maradona, sånn det liker.
1: Ja, Haugesunds Maradona, hvem er det da? Er det en som har gjort hands?
0: La meg tenke litt på det, jeg må komme om et godt svar her. Hva er mitt favorittkallenavn?

0: enn denne.
1: Ja.
0: Jeg synes den var helt kjempefin. Jeg synes det var mye morsomt. Ja. Jeg lærte noe.
1: Og angående Måka, vinneren av Måka vil bli kontaktet.
0: Den var jo august.
1: I august, ja. Den, så den konkurransen, eller du må rett og slett høre om at hvis du ikke hørte det.
0: Ja.
1: Ja. Lykke til. Her Elinor.